0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Milí posluchači, zo štúdii vás pozdravuje Anna Fabian i vsa redakcia rusinskoj programy Magyarskoho rádia. Желаємо смачного тому, хто праві обідує, а найпадне обід на ужиток тому, хто уж по обіді. У нашій днішній програмі хочемо походити вам у дяці зо з віршами і музику з фіглями. Ут поету Михайла Чухрана і Павла Чечки з Подкарпатської Русі з Закарпаття. Ут почивайте з нами. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.
2: Я люблю гной. Я люблю гной, коли вун пахне, коли гочути вичар на цілої село, коли у ньому курка зирня найде, коли на ньому співать ситий воробок. Я люблю гной, коли вун гріє, коли вун м'якне в газдівських руках, коли червак у ньому довго жиє, коли лежить він пластом на полях. Я люблю гной, коли він от корови, коли барацькі коло нього закинуть, коли вночі над ним літають сови, а в день гноювку мухи з нього п'ють. Я люблю гной, коли гноять ним землю. Я землю люблю, бо гноєну ним, коли в руках я дара гною тримлю, я знам, же я їм тої землі син. Я люблю сісти на громаді гною, далеко видіти з високого горба і вупити з зеленими кертами канчу червеного гною.

Istorija. Pitekantrope stale neandertalcami. Neandertalci stale kromanjoncami. Kromanjonci stale indoevropejcami. Indoevropejci stale slovjanami. Slovjani stale bilimi horvatami, bili horvati stale rusinami, rusini stale українцями. Але серед українців донині трапляються і пітекантропи, і неандертальці, і кроманьонці. Білохорватська казка. Я єм хорват, хорватом буду, уєдно з матір'ю, з утцем, і на Охтемаса обстану хорватом, а не русином. Мой дідо був хорватом білим, я мало чорний, не біда. Головно, би сме розуміли, що ми хорватська родина. Ми нехотько, малі народи, лупина, хлопці, нас є много. Бо, як казав небужчик Брудій, ми є велика страна. За нас писали давні греки, святий Методій нас хрестив, а руський цар Петро Великий вино з середнього возив. Що нам французи, руські, німці, деголі, колі, горбачови? Таких є доста в Баранинцях, у Худльові, це Страбічові. Нас у Карпатах є немало, і ми ту люди не нові. Хорвати ми, а не мадяри, і не кацапи москалі, і не словаки, не волохи, не цигани, і не жиди, і не поляки, і не саси, ніякі ми не русини. Ми вже Унгвар і збудували у тот далекий, темний час, коли ще Арпад із Атилом попудуралом кози пас. Запам'ятайте, ми хорвати, а не бідешні русини. Константинополь розтрепати Олегові ми помогли. Помогла нам Божа сила, коли Тиса, а й Дніпро вшитьких нас із'єдночила в руський народ на добро. З того часу ми, хорвати, тиверці, а й уличі, подоляни, сіверяни, волиняни, гуцули, єдна матір, єдна земля, єден Бог і єден плуг, єдна бесіда і влада, завто Господь нам помог. Другі народи пропали, як прийшли, так і пішли. Гунни, готи і хозари, кельти, половці, авари і геруле, печеніги, песиголовці, гепіди, од Урала аж до Праги, вуздихали до Гдалаби. Були би, а й ми пропали на Охтема, як вони, кебись ми се збізували лем на свої катуни. Із страху, вби нашу землю чужий дако не забрав, вшітьки племена дов'єдна із Онанджів Святослав. А потому Володимир, позад нього Ярослав, фурт із нами мав роботу, Русь дов'єдна і стігав. Так ми стали руські люди, од Києва до Карпат, буковинець, волинянин, галичанин, а й хорват. Де се взяли московини? То пудкопелені фіни. Файта іншака, домак. Матір мають із Казані, із Карелії сестра, тютка із Тмутаракані, а отець із Надніпра. Молимся одніх, позвідай, де їм корінь, родина, і учуєш, там, де стане, чи ж мов руський катуна. Московини самішали із карелами в тайги, пак од нас ім'я украли, кажуть, руськими, з Руси. Раз це два спалили Київ, пустили на Русь Орду, взяли од нас патріарха, а й гетьманську булаву. Ми зустали без держави, войска, церкви, а й ім'я, а поляки і мадяри одорвали нас од пня. Зажурилися русини на Дніпрових берегах. Назвемеся українці, так повів єден монах. Розійшлися християни, руські довкола Москви, українці гет, степами, а в Карпатах русини. Хто хотів, учив нас жити. Відень, Краков, Букарешт, Істамбул, Варшава, Прага і Москва, і Будапешт. Воювала Україна із поляком, москалем, не хотіла са схилити перед живаном царем. Ми са збоку презирали, як са мучили брати, а за тот час нас мадяри попут себе узяли. А й московський цар не чекав, «Русские ви, русіне, лем без меду України ветца нігда не тягли». А коли повів Духнович за горами «не чужі», дотепірся бісять наші фенцики і бродії. А коли в 39-му подкарпатські русини заявили «ми українці», потопили їх в кровли. А по війні із Востока засвітила нам Москва. Прийшли ленінські ідеї, знімай сталінські діла.
Онь тоді ми заспівали на Охтема в Ракаші, котрий партію не славив, пішов сегінь в Соловки. Прийшли цурюші з піштолів, заложили нам колгоз, маргу взяли, кирти, поле, заривали, план даєш? Був із газда до колгоза. Вшитко штатове віддай, сина вугодуй до війська, а сам радостно співай. Співай, хлопче, за Сиринчу, за багатоє життя, за победу комунізму, а й за Грушку Ілліча. Поділи собі купони, вбись до місяця не здох, купси цукру на талони і мидло од вушей і блох. Зійшло сонце над Говерлов, розунанджується день, Україна ще не вмерла, а із нього не вмер Русин. Стань під синьо-жовту фану, наю видить Господь Бог, наша земля має пана, то український наш народ.